0: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
1: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
2: درود به کلی مخلصان برنامه موسیقی و جهانی معاصر. برنامه امروزه را با صد سالگی نوازنده مشهور مایل دیویس می بخشیم. با ما باشید.